0: I sindziseka mpela ku va hi finaranyana kutsongo ku va hi ta tendela muyingiseti a nga mpfhukeni lexile lexile i vulavula na mani ke na mi kumeka kwini ka kona
1: institute
0: a hi mi kumi kahle
1: mari ya kwa bibexi kusuka ni institute
0: okay mi njhani ku pfuka
1: Hayi pokhi kwazi uta umoya wolo mishela manje akutitimela ukuthi simelele kwazi ngkwethu.
0: Eh sona ke aviki lona lifambe njani?
1: Lifambe kwazi.
0: Swanga makungu ekuva namuntlha heli ku heleni ka viki mugqivela lwi. Swilini.
1: Ile ka ku ipuka itulungisela matibeza nga masiku ya mahlaba.
0: Amishtikini nyamuntlha.
1: Nyamuntlha nada.

Alkaritu nzuka dilonji njako a ambisa mangwane wa mativa mara bente lawa nutsemba shako a hachina mingsit ambiloko si ilkari kongomaleka meanoit aku kari shusheke kui magamka viki.